0: to ba ranti yen lasan
1: ba mo eniyan se re wa to
0: eran idini
1: ai iwo nikan lo yi pada arugo ojo
0: o si se gbogbo nkan
1: nikan lo yi pada
0: arugo ojo nikan ni o yi pada
1: iwo nikan lo yi pada
0: ko de ti yi pada dola.
1: Thank you Jesus. Ani ti po le ma mi so re wa ni ododun.
0: Ashiri number 1.
1: Kokoro kidi.
0: O le mu iwe ko fi ko sile o.
1: Sere wa to eran ipini. Iwo nikan lo yi pada arugo ojo. E ma ma se ye bi o.
2: Yo.
1: E ma ma se ye bi o.
0: Kalabashikata.
1: My father. E ma ma se ye bi o tura lo. E ma ma se ye bi o. Ori wi pe ki wura to dan o ti la ina koja. Ki wura to dan o ti se awon eleya kan koja. Iwo Olorun ti o teri ko to pa yi loju ara yi. E ma ma se ye bi o. Ani ki wura to dan o ti la awon biti kan koja. Ki wura to dan o ti se eleya ri ninu aye. Iwo Olorun ti o